0: Chiyang, Yeshura Sukwate Yi Yungna, Yang, Tukwe Mernan Diyang Chizgizina, Kushuk Tamini, Songe, Kirke Gomu Rima Zin Kho Tengi Zirjari. Kho Tengi Da Songe Yang, Damuzi Yozi, Kushuk Tamini Chishong, Da Manchiklo Ne Gormu Damuzi, Ngokkur Tang Tano Tumuga Nambaz Diye.
1: Re re re.
0: Oli.
1: Reba Magawshik, Da Kongni Na Anigi Jokhoi Soso Gungi Tani Kabdai Yungnal, Di Na Jokhoi Ndaksambu Nyani Yungna, Da Jokhoi Ndaksambu Ra, Chigichig Tangshkib Ka, ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱯᱪᱩᱴ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱩᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱪᱮ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱮᱪᱮ ᱨᱚᱝᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱᱤ ᱪᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞᱮ ᱤᱱᱩᱜ ᱴᱷᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱱᱩᱜ ᱜᱚᱞᱱ ᱜᱚᱨᱠᱚ ᱠᱤ ᱡᱚᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱛᱟᱜ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱠᱟᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱞᱱ ᱜᱚᱨᱠᱚ ᱭᱮᱢᱱ ᱱᱟᱛᱟᱨ ᱪᱤᱞᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱩᱞᱩᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱛᱟᱯᱠᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱩᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱤᱱᱫᱚ ᱱᱮᱵᱟ ᱠᱤᱪᱤᱠ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱚᱡᱩᱱᱫᱤ ᱠᱟᱯᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱵᱞᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱭᱚᱢ ᱜᱚᱠᱩᱨᱠ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱫᱮ ᱮᱯᱤᱯᱤ ᱛᱚ ᱱᱚᱨᱢᱚ ᱚᱛᱮ ᱯᱟᱵᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱪᱤᱜ ᱫᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱫᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱵᱞᱤᱱ ᱜᱩᱛ ᱥᱟ ᱛᱩᱠᱨᱜ ᱟᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱵᱫᱟᱱᱟ ᱨᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱚᱛᱚᱢᱩᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱟᱱᱭᱟᱢᱩ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱚ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱱᱩᱪᱩ ᱜᱟᱹᱴᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱫᱮᱞᱤᱱᱤ ᱭᱚ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱱᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱞᱚᱱᱡᱨᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱤ
2: ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ
1: ᱨᱮᱱᱮ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱷᱮᱱ ᱫᱟᱠᱥᱢ ᱵᱩᱛᱟᱝ ᱨᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱣᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱨᱠᱩ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱟᱣᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱥᱟᱠᱟᱝ ᱛᱤᱠᱥ ᱜᱮ ᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ
0: ᱟᱜ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱱᱩᱥᱢ ᱵᱩᱛᱮ ᱛᱟᱝᱡᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱩᱜ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱛᱤ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱥᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱪᱷᱟᱛ ᱜᱮ ᱵᱩᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱜᱮ ᱨᱤᱜ ᱫᱤᱞᱟ ᱪᱷᱩᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱚᱡᱩ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱴᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱤᱴ ᱛᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱠᱚᱪᱤᱠ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱤᱠᱩᱱ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱚᱥᱠᱟ ᱜᱚᱣᱟᱱ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱧᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱟᱣ ᱤᱥᱟᱞ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱜᱚᱝᱜᱩ ᱠᱩᱨᱛᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱤᱥᱤ ᱭᱚᱠ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱚᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱭᱟᱝ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱚᱞᱮ ᱢᱟᱞ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱚᱭ ᱜᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱩᱪᱤ ᱴᱟᱱᱛᱩᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱟᱫᱤ ᱥᱤᱡᱩᱠ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱛᱠᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱢᱩᱴᱤᱠ ᱪᱮᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱩᱪᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱫᱩᱥᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱪᱩ ᱞᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱮ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱭᱚᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱨᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱭ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱱᱚ ᱠᱨᱤᱜᱤᱥᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱪᱩ ᱪᱩ ᱡᱮᱥᱤ ᱛᱩᱜᱩᱡᱩᱱ ᱤᱪᱩ ᱚᱞᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱷᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱟᱨᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚᱛ ᱛᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱪᱩᱛᱚ ᱥᱚᱥᱨᱤ
1: ᱢᱟᱨᱤ
0: ᱚᱞᱮ ᱟᱹᱱᱤᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤᱨ ᱠᱮ ᱟᱱᱤᱪᱤᱞ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱛᱚᱸᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱦᱚᱝ ᱟᱸᱴᱟᱝ ᱚᱞᱟ ᱫᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱴᱟᱴᱠᱤ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮᱪᱤ ᱪᱟᱢᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱩᱜᱩᱛᱚᱣᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱢᱮᱪᱩ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱛ ᱥᱤᱪᱷᱚ ᱠᱷᱩᱨ ᱡᱚᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱝᱮ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱩᱛᱤᱵ ᱡᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱸᱴᱟᱝ ᱨᱟᱥ ᱠᱚᱛᱨᱜᱟ ᱠᱚᱴᱨᱩ ᱱᱟᱫᱩ ᱡᱚᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱚᱞᱚ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱤᱡᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱮᱥᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱟᱸᱴᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱨᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱭᱚᱨᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱭᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱮᱢᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱧᱮᱢᱩᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱩᱛ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱜᱩ ᱜᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱤᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱟᱭᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱜᱤ ᱥᱚᱝᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱜᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱨᱛᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱥᱤᱛ ᱠᱤ ᱞᱚᱠᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱟᱭᱟ
1: ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱮᱱᱛᱩᱱ ᱡᱟᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟᱥ ᱪᱟᱵᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱱᱤᱭᱟᱢ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱠ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟ ᱛᱚ ᱭᱩᱠᱮ
1: ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱪᱤᱡᱜᱮ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱚᱡᱩ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱢᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱱᱫᱨ ᱠᱤ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱞᱠ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱡᱩᱠ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱜᱩᱨᱢᱩᱱ ᱫᱩᱢ ᱪᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱚ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱟᱱᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱩᱢᱩ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱣ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱩᱢᱩ ᱫᱩᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱱᱤᱛᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟᱱᱫᱤ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱮ ᱟᱱᱤ ᱪᱩᱞᱩ ᱠᱚᱢᱩ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱢᱟᱥᱤᱨᱩᱱ ᱨᱟᱝᱜ ᱠᱟᱯᱨ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱩᱜᱤᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱛᱩᱞᱤ ᱪᱩᱠ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱩᱠ ᱥᱟᱝ ᱨᱟᱛᱤ ᱛᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱯᱩᱜᱤᱭᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱵᱡᱟᱨ ᱡᱟᱥ ᱪᱟᱵᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱢᱩ ᱛᱮᱜ ᱟᱨᱟᱢᱫᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱠᱮ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱟᱨᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱩᱜᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ tōmu tōni mōshchiyai tāli yāng sōng ozu jākūrīn bāg chūkchīn tōi dōng nūg sādīn chāmtāng dōmu gā mālag rā āngi kāng nōni sōng shichajū tōmani tā tāshī gā nītū nāksambā mūtī nāng nā rāngā gūrmū shichay gō nari yāng sōng mārchī kōngā sōng hārā gūrmū tēr kōngā shiāng gu tā nītū nī nūg rāngā ngī shītā shī gō gē
1: dēng
0: ole ole tāri tā rāmū nā chūk māngchūr kārāng jintag chūhā nāni tōndag nōmu kāntang kāntang chā nā tōgzhī yō nā sī gō nari yāng āzū shīr dēli kōng gā tīk chīk chīk tō lā sī pāndē kāpir jāi nā rāng gā lō rā tā tī nā chūk nari tamani yāng rāng gā kāpir gā tōgā tāwir gā jā kūrīn bā gā jā jā gā nāmi ngō rāng gō kō ngō ngō kshē bā gā tōmu gā mā lūg zī gō kā jā kī chī gō jā fāndā dōng shī APP sī gō nō tāng pāb līng tāng rāng gā āndī chī lā sī gō tā sārā gā rā tā tōng gō rī tā tō tō gō zī gī azu malgatag song arangag shibshiri joko mo kapirag nandag shibshiri dali ngongog ka dhanandu wachu angasiz ka tangi digi ngongog kata matyungi tumug niwa dayang yog
1: Ariri, ariri nito pa taga chushaku no malgatag kapir nanga pavlani dangi malgatag nanga arangang daga nitsil shibchat tonggulay go ga
0: Oli oli, shibchat tonggumay na yang da tongji mahtongzi digi nonji yog ga Oli oli, tala suqa sawo nonggo ge, da man na yang тэг онгонгог юм тэнэг хад жаа жоком
1: ариририри
0: тэри танита ангаму инжина я ранг чэмаг гэн цанаа я ранг ян чэмт гонгог юм тэнэг хившалас ба тэг дэхилас ба тэн тондох сэ тонгог а жинтэг цуан ан ёс гонэр ранг дэлли кун гонжог жанг чэб дэ зун дажина а разэн ма сон тэм дэрдэг тэ ёка ол дэ тэн сон ранг кэ хов жон ини Dewi kita, amian tawar azu, amian datu mutara yoko mo. Amjog pinta, kamchin nang na.
1: Ari?
0: Ndigi ngokkur teko nukutuk ma amian datu, kate sunga yang rangi sobjong la sukwa yini. Daga chamta sopa, chamta sunga. Tanita, rangi chamta kushchul yini. Rangi ngokongokonde matiw nukwa jingshi ra. Ndakhita zozge, chikju ta zozge. Tamani ta, shikni ta rangi sandirzge chunu chizirzi na. Kate ngokongokur tel sunga nara, sirjari. Nyerta yon, rangi kaday nur, dala sukwa ta saragara zi. Павлин итран яна анга ничинжа чинги кабдай нуга иги палас кото саузлантан денхан ту саузин ярцх чуту цог
1: иги
0: танда нейрон ютта та чедиг чичтиг кабр жамнар чук яна ринга давнуга докк ангтын конасон ярч чуту цог
1: ренян кна батина теринг чамчун там чолом гле цин динга та гуни на солоур гран чун кле тенде дун чебде чиг чебде не туква магам шик ада чиг тангчк бук дарджа глам кабрина чук яна чиг тирбэрэн мшинг адан голн горкур кэ хэмсэн жойж чари танг датанги адар диман ацу ячин мунг мун цу сатан кэнс гинна дэтэн дэр тавэг жотун нан чанна янан дэтэн дэр тавэг нэнхан дэ чанна чигдэли тагчлэй гог дэрэнт дэтэн дэр тавэг кэрги нэнхан дэ чи мунг гой гог нати ячин мунг мун цу кэ ада шук кэн тэгзга хобжунра янна шук кэн тэгзга торнын датанги аранын гэн ди шук атан дахинда докунда жем токтан гог тикони кадайнари так они чедене токаг шапа намжинда таншкы бенжина танда тандартаг гэ жалымна адашява чема чонсм кын маңмаң зушонтан жоңжин ёнари тичэнгэ ячерин ургман цусатан сазгэна токурд атан дилакана таншкы жиг жиг жиг жоңну маңну инжина хчигни так они шакону гызу чернлик горкын гор горкур анини ажанг гыёга цэлдатан гэ чамчин жардяг гон горкур шапчинда ларгындык шивина низ атанда докунда гонафша кону ранынг чи капр сержинанда капрк анчан дебжинт ранынг топхын ранг кын гшонда докунда ажана гаярджинанда яңна чи рынкунзга нюнюнзг лангдатынг инда жамба цунжинанда дейдона ниг жамбаг чу шонгора чу анчан да бечүлү датынг та горму махцын ва голн горкурлеп шонуга горму махцын ва да лаканы коржиге кежигдана ржима не токваг тахынжгчина Андив шава тондгын дэр царчулы юна та чоян дила кандана жанг нгни да тукунди рамдыгра ругрми дан нуг нгнизи дмуг нивара яна нен канда юлсан нути чанг танга соя чирон руг ман цусатан сызгена дима зуйна рангнг чигни топтан шанг анини ингэ кынг шанг ахсамни кабр шанг ола сокманди дотмир газ гейчу чигни ня жамба мгыр жу дели чан ня жамба мбцун жу да тукунда сиг качег тиан чини та гуна шакуну танкы бучу та кабр калам кандана ada khapar jagjananda yangna kanchungna ni dam retge janada yangna dam chungalamni retge da tangi ta chu nyenkurg ta nyemjilg nya jamba yab zida tangi ta gorn gorkur tangono da dokunda yang chi tangshkib gun gorn gorkur tangtang namba ge chani shana chi xarwa yinni damug ni tsleng chi re ni re yoni jimtsin de ti chenge tar jimani wili 다지 카퍼 참은 난다 영나 담친 참은 난다 대진도 당급 그주 자르자가 자츠급 레니 난다 너무 다 강인 먹히나 강도라 카만질주 나도군데 양 같이 즈그리 대한치 그다 저런 거 그쪽이 다 라베나 추송이 굶으셨나 다 차든 거 강라 대진도 다 자톡 차든 거 말아 나도군데 저리 굶으셨주 다 송이 자톡 차든 거 말아 저리 굶으셨나라 네 탄다니용 다 랑기 담바 요누그 참그 니와 요누그 아다지기 얘기 세진한다 간자 세진한다 니 쇼크 지금 리허크 파트암년라 속과 너무 그 대한한 강락은 섬대 냐츠기 준다도 그냥 시가 같이가 대한진이 담 지금 트샤지도는 당급 그 주자디아가 탁동 그람 카나 다지 간친담 종친 치경라 속과 그 탁동 그람 칸다나 크므르 칸지꾸니 너무 그다 로츠가나 바즈나 쪼카이나 탁동 그남 바즈고카 다코인 주구지나 토동오 능암 영토 권남 역직금 영토 권남 망토 권란다도 군데 굴무 앙압진이 비자 양나 비안이니 비안이 비안이 섬잔다 무즈긴지 다땅다 탁퉁 글암 칸이 다 크므르 칸지 권에 크므르 끈능나 다 크므르 권주진나 앙압진이 비잔다 무즈요 더키능나 다 치끈능나 굴무 똥 아니 니쯤요 다랑랑 알럭스리오나 론너리지 다땅이 너무 그 크므르 칸지 권에 남바즈군은 더 조영 상메시가 잡즈베고 다 치긴인데 라지금 레오급 자침 따라 송나 단데 지금 달음니 양조 거적 그 나바 너그너니 그 콘서트고노 아니와 너도 군데 인고랑 거르크르크 나바나 듣고 요노 디쳔그 단데 무그 탁통 셴큰 이렇게 전한 염적고 그 럭거트 디촐라 잡식 셴큰 그 야시롱롱만 소나바 양나 장망 나바 그 립숑데 나는 그 시그 셴총에고 디나다 탕가 첨총통 졸음 레츤 디츠거가 통스면 되는 조 레츤 디 솜릭 바란돈 바 담진 제브라 솜릭 가이커와 살제브라 히레브라 히돈드빈 스타클와 식로이나 쳇칩 다클와 왕적 사용을 앞서 넘어는 친인 레슨덤 성의 장친 땅 이 스점을 한근 그 얼그르비시니 양카나바디 급세데무
3: 나츠 스티마 크메즈 자츠 나츠 등냠데요
4: 자츠기 나츠 대통령 차르동 종버를 송슈브시진요
3: 자츠기 제멍제 제르시 케응 땅 엥근 땅클시요
4: 자츠므 야크키 제르시 자츠냠라 제츠 링고기 지드소이엔
3: 사춤 말하러 걸어왔던 사춤 소중 셰파 사춤 서송 셰파 사춤 송급 셰파 사춤 외출 셰파 지는 나수 태문근 간처인
5: 흐탄께 벤바레린 디젠 보자인
6: 디젠 보자레린 강중제 생흐뜸인
5: 강중셰름
7: 자상 CB 냥콘 루파남바 천남바 그금정아 다타 계적은 현름도 조심반데 나수 소르근 정도 냥팅 그 워크 롱팅 그 건종 샬릉글레스인 대른 그 건종 샬릉글렌슨 댕이 계적란 논슨등 솜득 실응아 가정 남길긴 루파남바 대른 영 나수 나르진트 종기 소르근 정도 요소 응 통 총속감 녀든 바그 뎀슨 테니기 일긴 다나요 뜨그나 다타 나수 인기나 이슈자 고록 뎀클데 뇽드가 타 크르초 사샤 그 챵시다누 그 톤지 딱 뎀퉁가 니슨데 리질은지게 야 쵸데무
8: 아 쵸데무 데무
7: 데무인 데무야 뜨그나 테르 쳇순 고록 뎀클니 다 치치 톤지 쳇케르용요
8: 아 땅가 쳐이나 고록랑 사니 그 다음 좀 오마글이누 그 때가 다 고록 고자세 진듬스 쳇마
7: 레 춘냐 쳇저
8: 니뇽 콴범스라
7: 공세나 냠리코
8: 어 쳇은데 공스레
7: 레 공세가나 니르요 사니
8: 어 고록 얼마친 존나 니르노시
7: 마친 존나 니르노
8: 마친 존나 니르
7: Je suis un homme qui a été nommé. Je
8: suis un homme qui a été nommé. Je
7: suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui
8: a été nommé. Je
7: suis
8: un homme qui
7: a été nommé. Je suis un homme qui a été
8: nommé. Je suis un homme qui a
7: été nommé. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été
8: nommé. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été nommé. 니 잡종아다 준디 쇼고데 지 흔나르 지 고무 송라고 쇼니 대나다 더시 다론다 저 제라 제라 니 담스리
7: 더랑기 톤치자 리는 치기
8: 다 톤치자 리는 덕 주응어 저 랑기 다 랑사니 기타 녹과거니 오만다서라 디응 달리 다가다 그게 리누이 콘타무스리 다 리누이 코이나 우저고 다 다탕가 저 딩 골고 자르타와지나 다 나나 쯧우테 름 오시라 다금 름 치라 단다냐 저 쯧우인 담스리 모 아 대다 다 그게 총합 장고 담스리
7: 제 단데 골고 오자 없이 담아도 쓸건
8: 다 담당 저운디 다근 카르크모 고록다 노르카스르크 어 랑기다니 나가 크게 소리진 그렇게 임세고라 원더 더 외치 다리 다르킴 건터무스리 아 이다 양 총라 장 건터무스리
7: 제제 다 손린데 녀나 지 총글라 간 심무스르
8: 다 총거다 칸이나 숑근진학시 단디카크라 세지메 그때면 그렇게 다 망아즈고 그렇게 냠뇽 세지메 그때 망아즈메나 시총도 지금 이제 까무이니오카 다티다 칸싱어 저 지금 랑긴 토니캄 토나치 카크런 다른 밤 찬덤 옛날에 그렇게 다치 수운도 총라지 각다다리 돈지나 다근 잡치반데 그렇게 군코탄 된다 돈지나 시치 샤니 덤진 카즈다 그렇게 지금 제피세지메 그때 그렇게 랑고나스 까오카 나 정말 지금 단체가 덤져 제 샤니 덤진 카즈
7: Je ta kharkam ra ojan de tonzin de ligo jin da chupag rang da chupag gen ko tan tan de ligo na chi chi na jam ne
8: ta chung da lu de ma chor jir pila ka jin da jir pin de ma jang chi chi so zu do ta chi so jir pita chi zang da na ta ti hani ta khar ge rang gu tan ji kala ka na ta nga cha ojan na ta wo zin da ta ojan rig na ba na chok ligo ne na chi ko ta pa chi samak tan ki chi ti na nga chor khar ge gom na ta cha phu gom na ti na da ma jin da chi pa ni otam ni yang nang khar ge rje cha ta rang ki sa ni tam jom omara ta jom chara da la chok na yang chi rje pila ka chi chat na ro ton da ni ta yang za chi pa zi khar ge ꯀꯣꯁꯤ ꯀꯔꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗꯣꯡ ꯅꯔꯥ ꯁꯤ ꯂꯤꯄꯣꯟꯁꯦ ꯖꯤꯃꯦ ꯀꯥꯟꯇꯥꯡ ꯀꯥꯟꯇꯥꯡ ꯖꯦꯅꯥ ꯁꯤ ꯆꯤꯔꯥꯟ ꯇꯝꯖꯔꯦ ꯇꯦꯅꯨ ꯆꯦꯡꯒꯗ ꯀꯔꯒꯤ ꯆꯤ ꯔꯦꯡꯒꯣꯡ ꯇꯥꯡ ꯖꯤꯃꯦ ꯀ ꯖꯦꯔꯄꯤꯂꯥ ꯀꯥꯅ ꯆꯤꯡꯒ ꯆꯥꯎꯗ ꯁꯥꯠꯂꯣꯟ ꯗꯥ ꯀꯣꯟ ꯔꯁꯤ ꯀꯇꯝ ꯌꯥꯡ ꯆꯤ ꯁꯥꯝ ꯗꯣꯅ ꯔꯣ ꯀꯥ
7: ꯔꯦ ꯇꯥ ꯃꯥꯡꯤ ꯀꯥ ꯂꯥꯀꯥꯅ ꯁꯤꯃꯨ ꯇꯥꯡ ꯗꯥ ꯂꯤꯝ
8: ꯃꯥꯡꯤ ꯂꯥꯀꯥꯅ ꯇꯥꯡ ꯆꯣ ꯊꯥ ꯇꯣꯡ ꯗꯤ ꯇ੍ꯔꯁꯝ ꯖꯥ ꯇꯝ ꯁꯥꯡ ꯅꯥ ꯁꯤ ꯇ੍ꯔꯁꯝ ꯖꯥ ꯇꯝ ꯇꯥꯡ ꯗꯥ ꯗ ꯂꯤꯅ ꯔꯦ ꯑꯥ ꯇꯝ ꯁꯤ
7: ꯇꯦ ꯁꯤ ꯁꯥꯖꯣꯡ ꯒ ꯖꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯔꯦ ꯂꯥ
8: ꯇꯥ ꯊꯥ ꯇꯣꯡ ꯅꯥ ꯅ ꯆꯣ ꯔꯪ ꯒ ꯂꯥꯝ ꯕ ꯅꯥ ꯁꯇ ꯀꯥꯅꯤ ꯗ ꯌꯥꯡ ꯁꯥꯖꯣꯡ ꯒ ꯖꯥ ꯄꯤ ꯆꯣ ꯌꯣ ꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯖꯣꯡ ꯅꯥ ꯌꯥ ꯖꯥ ꯖꯥ ꯄꯤ ꯇꯥ ꯅ ꯆꯣ ꯔꯪ ꯒ ꯔꯥ ꯆꯤ ꯃꯥꯔꯪ ꯒ ꯊꯦ ꯂꯤꯑꯣ ꯀ ꯇꯤ ꯗ ꯇꯥ ꯆꯤ ꯌꯣ ꯅ ꯇꯝ ꯁꯤ ꯔꯦ ꯑꯥ
7: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱢ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱᱭᱚ
8: ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱᱭᱚ ᱟᱜᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟᱛᱷᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱜᱚᱞ ᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱛᱤ ᱫᱤ ᱱᱚᱦᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱪ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱚᱛᱟᱨ
7: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱚᱠᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱞᱟᱱᱚ
8: ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱥᱩᱱᱮ ᱜᱚᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱪᱷᱟᱡᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟᱜ ᱥᱤᱜᱫᱚᱱ ᱥᱟᱥᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱩᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱫᱮᱜᱮ ᱪᱤ ᱞᱤᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱛ ᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱪᱚᱠ ᱛᱚᱥᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱴᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱥᱴ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱟᱨᱥᱮ ᱜᱚᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱴᱟᱨᱡᱟ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱥᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱜ ᱟᱝ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱚᱝ ᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱭᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱚ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱯ ᱥᱮ ᱪᱚᱱ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱡᱟᱯᱪᱮ ᱯᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱞᱚᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱚᱪᱷᱱᱟ ᱨᱚ ᱦᱤᱜᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱢᱟᱪᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱢᱩᱛ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱤ ᱦᱤᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱚᱱᱩ ᱠᱟᱠᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱥᱨᱤ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱪᱟᱣ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱥ ᱜᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟ Jemu Oman tak sih cium, seorang sahaja nama tu main yoga. Tapi di dalam kani kerja cium Oman di Oman dah, tam Jemu Oman dah kerja mukut dan dalih di dalam kani tuan di nak kerja sih chatting tuan di dalam kerja cium sokci sejimi ke, tapi mungkin di pungu datang sejimi ke. Tada kantang kantang tuan jangan sih cium yang sih chatting pukpa ini, tapi mesti dorci korang kita tas tau kah. Tapi nanti kita cium orang kita dalih guna di tuan di dalih nanti sih cium tak kerja cuma tuan dalih nanti kau sokan tuan tuan jangan nanti jadi dah kudo cium dorci orang kita tas tau kah.
7: Re, ta lozga halim shumuz tuankile koko, oma ge ojanda?
8: Ta tonchi da nga chow ta lori se gona nga chow ta zari nga Korkumun tonrani tonchik diwar ligon tamzermo ta lotskindi tonchinun deji ta chichirdum narazina pachin cha lotska cha danjani jab jab diwar kirge ngacha ojara ta norkhasir kamdani vobshe tsong kuntamzer ya
7: gormo chadinja jab jab

0: Tony Rangabja, Tomogilanton, Tomoganabas. Tita, Tony Rangabjota, Mogesha, Chosongra, young, Azamba Turkish, young, Machu Chibdili concert to make a Tauka, Tatkundaga, Anotin Tikundaga, Shon, and it's in a Russian Tomogi, Taju to Chicago,
1: which
0: is my Ole Ole, Tomogri. Nito Samuin, young, Rondunga, Manto, Ra, Domuga Campton, Ranjuntundaga, Tokasir. Олен дагна ян чик скеб жигдэлини о сачака ки музгна дому шали джио нинцга гуму а нивжани симжанды муё тава к гуна рима нёрири г тогнра а гуму симжа г тама кожурата ку а наканани дэ чи чечози дигшат дигшат тисон та монцхуна на сунини мне чека чунга гэтан жугини гурму тон жира набжанды музгта такта жугини ничиманнати такта жатон ка камчин тунел はるくとです。あれ。けどなんかちょ、にまにすむんごりた、てんじゃいのたよ、そんじゃいまとは、カプラスことまらん。て、たんたんがちゅな、てくとんたともく、ともくし。え、たんがちや、あやしゅらすかてい、ような、や、とくまなんでよ、ちずじな。くしょたみにそんえ、くげごもれまんくとんえずじゃれ。うん。ことんたそんえや、どもずよじ、くしょたみちそんだもつろねごもどもず。ごくとんたのともがなばで。うん、あれれれ。あれ。
1: Ribamagashi, Takuni Nanigi, Johe Sosogan Gitani Kabda Yonel, Dina Johen Daxambura, Chichi Tanskubuku, that Jarjan the Vichuta, Jarjag Kirgifjan the Jechesung Datani, Jechirong Mansokayan, Jarjan the Kirgil Lazani, Jarjan the Kofchili Nugutundani, Shongu and Golden Gorkuki Johen the Mutadrela. Tidana, then the Muga Quenjugina, Johen de Tina. Катуутэй хэн жүгжин ажиг ндэжиг нгорн горкур ямэн атарчил нада. Янгнаан дэлар катуутэй жиг яран курий улуон жаса нада. Ндамуй уонэр ндамуга тапкулла кани чу кабдазиг на.
0: Ари риндон зэба. Кчик тони озунди капар нага ндамуга маалаг нага павлийн ячу ондар. Дэг жиг нгорн горкур га ндамуга маалаг зэг эпипи зэг ондар мо. Ота павлийн ятана янгаранг тацг дмала зэг маалаг дмала зэг ота нага павлийн гудса зэг одала зэг ота тахшин нагу и тангэн dana rujukna ya. Atomu giri. Tamani anyamu rangi ti tukara tamu tu yotana kaga ngchu gatu chi chi khite kapri je yedeli ne ya. Jeyuk ni tomanda ya chirge londra ta ina chungna ri.
2: Ja chim hifya.
1: Рене тупата кунгэ чохэн тагсан бүтэн рилдатан тэрэнгэ цамбаны яв жаатам хившаг цамбандын нга та жачир онрог мансуггар жима ндатан дартав та чаржаг ламг гонгоркур сержи мек фчирк кэрги тави денжигра анди тандани атажиг дортнын ра нямжуг госак антыгызги онина тикортани чо кабдазгина
0: аг кунгэ тасмаг нитнысын бүтэ тангжиг далян жачир онрог мансуг тир жинг цойнон ян нямжуг госара тоноши санда музга тондог чатгыг өгдөн яан диг ярг дийла чхялат.
1: Ари.
0: Та тунгуин дина озу капрыг туга капр чамжа яна адам чин чамэт туй юм дали та. Кочик диг ликун как мос кангуан да дин зитэл нян лас кот сау юшал дали та. Гонг го куртун гон домуг нис юк.
1: Ари.
0: Тамин цык ян кан чин дан жун чин секундала таур кан дар ян секуну. Оле мал дин на ян сон гэда жей дали юм чучи татхуз мен домуг Kazi Shizuka, the machina, that's kind of Mogur Mutich, Denchin, the Mutinjuka. At the Lina, some of the Lianka Jugur Mutamundamutishina Tonata, Kutulanjo Hazitali, Tingo Tonga, Nitayo Yokomo,
1: Re.
0: Turkanyam Jugosata, Chizinata, Anger, Yan Tijing Tuinoni, Kapra, Yunguno, Kirkishakuno, the Gasmayan, a Dinzente, Dakasas, Chuchu, Yashi, Tosunichu, only three tenta, Yuna Katisway, Yang Mutidali, Angitanjala's water, G, Saragari, T.
1: Мари.
0: Оле аниванжина дарын мгерк аницл капран тонда та тогын антан ола. Далас коян татки начук малык тумугэжи чамэ тумудыг туга сауи тонгол мечу. Дейтана рангыт шишго хуржога яна. Тугын ичин да тумудыг сонгой ажинтыг тажаг тунин гоен гок тевжиг дэг антан да сукатга котруна дүйжгмо.
1: Ари.
0: Оле тэн син нямжуг ичи тумугэри. Tamani yang orang ni sangatlah kapur orang tengah sekolah dah yang zaman kerja nanti, ayuh nanti, tanya tanya ni mana ni? Kau yang kerja nanti asyik ni tuh ni mesti nana, kau tunggu jam mesti ke orang guru mesti cakap ke tamu kita mesti yang zaman kapur ayat tanya soalan, tadi degus mui tajak tu nengok orang guru tuan juga ni ke yosis ke loksong juga cukup kapur tanya.
1: Eri.
0: Tadi tanya yang azuga tunggu mahu cintun jaga ke ni tunggu ni bicara jas siap dengan ni amun nana. 자특근 고용 근데 아람도 통성적인 니와대선 간누가 민카도 욕해.
1: 리리리리.
0: 올레올레 뜨리. 담은이 영학 산집지가 다루 아주 통정한 축구 마음정한 축구 안들기 송 카프르길람니 다그 카프르길람니다. 그러니까 좀 친한 니트나 송에 거름도 카프르 좋아 통라 카프랑 정디 도와 너무 간친지기나 축구야나 카프르지긴 좋아 통라 너무너무 좋은 니트가 거름 좋아들는 나리 니브자티는 너무 아니 틀렸고모
1: 아니
0: 올레올레 테타나요 태양 송에 달리 랑금 마시로 랑금 카프르이나 축구 랑금 샹오이나 축구 태양 송에 도니 진거 송에 거름든 코틀리 주세 오늘이 어떻게 라카니 축생어라티 토니송에 거름든 송디기 거지기 돈노 그때 그게요 다시 그 니통 니브자르 자스잡든 그 니아무트가 아람드기 돈노가 니카노도 요케
1: 그냥
0: 쓸수 오늘이 샤이 주요 대식이 냠주고 좀 쪼우스기 드리야 선방무이나 다른 그 마츠르키 거름든 스체나세 고들이
1: 아리
0: 양송 다트그라 말근 뭐가 잠바 너무 돈이 무시해달이야 송 어주 자쿠른 바그 축진 토이도누그 사든 첨튼근 너무가 말그라 안그카노는 송 시체주 더머니다 다시 그 니튼 흑선바 무티나나 아랑고 구르무 시체고너리요 송 마치고마 송 하라 구무 스테코는 장구다 니튼의 누그 아랑고 미시타 시고게
1: 땡
0: 올레올레 다리다 아브자무이나 축구 몬투르 가랑고 진뜨금 투아노니 돈득 너무 깡땅 깡땅 찬나 도지요나 시고너리 Yang azu cik dili kungga gertik cik cik tulas pandai kapur jayin yang ngga lora tatina chukmari. Tamani yang arangga kapur gituwa tawur ka jakurin baga jajag namni ngorong gukum ngonguk shi baga tumu ga maluk zi goka. Jakurki cik goja fandar dongshin APP skuno. Tam pavli yintang arangga andi tila sukwa ta sara gara ta tonggulu tu tutsu gudgari. Ta tonggul sawi zi gitang na ta chit gunda chame ki jatsi yang na maluk tumu ki chame ti songe azu maluk tagi song arangga ki shifshiri jokumu kapur gina andi ki shifshiri dali. Ngongukka dana ndu wachu angasiz ka tangi tigi ngongukka ta matuni tomogu niwa dayang yuk.
1: Ariri, ariri nito pa taga chushakunu malagta kapar nanga pavlani dangi. Malagta nanga rangrangga taga nitsil shibchata tongule guga.
0: Ole ole, shibchata tongu mayinayang da tongji maktongzi tigi nonji yuka. Ole ole, tala suqa sawu nongu ge. Ta mannayang taga ngongukka matuni gu kaji ya yukumu.
1: Ariri.
0: Dari, tanita... ngamu injina yang rang jama bin tsana yang rang yang chimte gorm go kon mtim nu go khipsha la suqa de ge ndhi la suqa tang thon dog se tong go ge a jin te go tsana ne su go ne rang de li kong kon jo jang go chib de zun da jina a ra zel ma song tam li tor dog te yo ka o le te yang song rang go khob jong yi ni de ge ta a nyen ta ro zo nyen da to mo ta yo ko mo am jo chin da kam chin na ndi ge go ko te ko nu go de ma nyen da te ko te song a rang ge khob jong la suqa yi ni 그 참때 소파 좀 송아 다니다 다른 게 참때 고출이니 다른 그 고운 거 근데 맞추는 거 진실아 너 히트 조즈게 치주도 조즈리 다만이다 진이 다른 게 아 산디르게 주는 치즈리나 가티 고운 거 고칠 송나라 쓰저리 녀때요 다른 거 가다이 누 달라스 거다 사르가르 팔링이 있다 야나 다른 게 니친자 진이 가다이 누 거 이게 발라스 거다 사우즈랑 된한도 사우즈 녀츠게 주도 조게 이게 당다 Нюра-нюртта чедыгы тичиктыга капылжанлар чыкты. Анарынгы давнугы докыкы аныктын конасын ярчы чуты соз.
1: Ренен кынан батына терынгы чымчуңтам чолымгы лецин динаңа тагуни на солоургырын чым кылтын дедун. Чыбды чыгы, чыбды не тукан багам шыкы. Ада чыгы таңчыкы бу тарджагылам капына чыкты яңна. Чыгы тир бирин мышынгы адан голын горкур кы хемсин жөзү чари таңда таңы. Ада жиман ацу ячин мундук маң сусатан кыңызгенна. ndatang ndar tawag jyotundan channa, yang nan ndatang ndar tawag nyenkhan di channa, chigdali takchulay gog. Devinti ndatang ndar tawag kargi nyenkhan di chayi ngungu gog gog. Ngatsi jachi rungdruk mangtsuk, ata shukkangtagzga lobjongra, yang na shukkangtagzga torhnungi datangi arangnunga ndi shukk, ata ndakhinda dokunda jemtoktan gog, dikuni kabdayi nari. Ata kuni pshadu nyatukwa gav shapa namshinta tanshkabinjina, ta ndatang ndar tawag chalamna, Дашява чема чонсм кэн мангманг зүшүнтэн жонжин ёнари тичэнг жачэрэн ург манг цусатан сазгэна тоқурт тан дилакана тарқып жиг жиг жиг жонну мангну инжина хчигни тагун нишакуну үзүв жернэлг гөркөн гор горкур анини ажанг гоёго цэлдэтэн гэт чамчин жаржаг гон горкур шавчын дала рондог шивинаг низ 아탄다 도군데 공납샤 군와라는 그지 카프르 세르진안다 카프르 그 안정 대진데 라는 그 토핑라 응큰 그 형원도 도군데 아잔아가 야르진안다 영나지 랑콩즈가 뇽뇽즈 랑다땅이 너 잠바 중진안다 내당나 니어 잠바가 추 형어라 추 안정도 비출이다땅이 다 고름 막증와 고름 고르쿠르리 형누가 고름 막증와다 라카니 코르지게 이끄지다나 르지마니 토과가 다코인지구치나 Андив шава тондгын дэс тарчули юна та чоян дила кандана жанг нгни дэ токунди рамдыгра ругрми дэн нуг нгнизи дымуг нивара яна нен канда юлсан нути чэнг танга соджа чирун рум мансу сатан сызгэна дима зуйна рамнг чигни топтын шамы анини ингэ кынг шамы хсамни кабр шамы ла сокманди дотмир газ гейчу чигни ня жамба мгыр дю теличэн ня жамба мбцун дю дэ токунда шиг качэг тиан чини та кунна шэ куну танкбы чу та кабр калам кандана ada khapar jagjananda yangna kanchungnung ni dam retge jananda yangna dam chunggalam ni retge da tangi ta chu nyenkur ge ta nyemjil ge nya jamba yab zi da tangi ta ngor ngor kur tang gonu da dokunda yang ji tangskib ge ngor ngor kur tang tang ge namba ge chani shana ji xarwa yin ni da mu ge ni tsleng ji re ni re yoni jim tsin de ti cheng ge tar ji ma ni wili ta ji khapar chamil nan da yangna dam chin chabin nan da de jin ta tangskib ge chu Jarjia ge jatsik ge reni nan dan damu da gangin mekhi na gangdola ka manjil ju da dogun da yang gachin zgiri. Di anchi kitab jarnga ge chogni da rabena chusungi gulmushya na da tsadin ge ngakangra debrin da da jatuk ge tsadin ge malag da dogun da jali gulmushya ju. Da sungi jatuk ge tsadin ge malag jali gulmushya na ra. Di tandani yang da rangi panba yonu ge chamga niwa yonu ge ata chigi yege serjinanda ganja serjinanda ni chokka chim reyo ka patram nyen la sokka ndamu ge den khang kang la kang chimde nyar chig chunda do gunang shi ge gache ge ti an chini dam jing tur chaji gunu dang ke bu chu jar ja ge ta tung ge lam kana ta chig kan chin jam jong chin chigang la sokka ge ta tung ge lam kan da na khmer kan ji kuni ndamu ge da rutsi ge nam ba jina chokka yang na ta tung ge nam ba go ka ta khun ju jina tu tung o nga nyang tho go nam nyi chi ge nyang tho go na mang tho go la nda do gun de gul mu ang ap chen ni bja yang na ja ni ni bja ni bja ni sam jan da mu zgi ni da tang da ta tung ge lam kha ni da khmer kha ji go ne khmer ge nang na da khmer khwen ju jina ang ap chen ni bja nda mu gi yo der ki nang na da chi ge nang na gul mu tung ani ni xim yo da rang rang al xul yo na lo ne re ji da tang da mu ge khmer kha ji go ne nam ba zgu nda zo yang sang me chi ga zab zab go ge da chi ge ni da ra ji ge m re ge ja tam ta ra song na tanda chiga chalam ni yanchuk khurjik namba daga nagani ga kongsa tukunu. Aniwa dadukundi ngurang gurkur ka namba naduku yonu. Dishchengi tanda mugu taktum shemkin irgan tsona nyamchuku ga lukurta di chula sabshig shemkin ga jashirung rungmang tsuk namba. Yangna chagmang namba ga dipshungde rangrang ga shiga semchunga go ga. Dinada atang ga chamchung tang chulam leitsin di tsuka ganga tong simda nincho. Leitsin di somrig paran donzin ba tamzin chebra somrig ngayin karwa larjab rakhi rab rakhi donrib yin. Darkilwa pshiglo yin apchachib darkilwa ugangchak sailang rab sonumar inchinin yin. Lesendam songi changchin tanga i sitam al hankan ga rukrubi shini nyankanan baadir kubsa deymu.
3: Nga su shtima thangli yuzung, zachim nga su tang nyamda yuzung.
4: Zachim ji nga su letang yang charlung zhungwar songshub shijin yuzung.
3: Zachim ji shimang ji jirsi kegang tang ingan khtankla shi yuzung.
4: Zachim na ryakub ki jirsi jachim yin la, gyechung lingu ki ji jigsu yin.
3: Zachim alar garwa tang, zachim lobzung shepa. Zachim sasung shepa, zachim songchub shepa, zachim vishul shepa jina, nga su thaymung gan chayin.